krumienu eye so wode urade ase na oto dwoma odin ososroni so wo kan adoya anopa ne onukredi anajo sanku han du ne benta so sanku ho adwempa dwom na wo urade wo mamani eje oni ye ho wo nsa no nwuma ho ne media hurusie e urade se die onwuma si soso fa wadwe mu do pi ojimifo nim na okwase ehunu ye mu abone fo fifiri se fan.

tinum na me san me ma me ni so me hwe na hwe na nwoma moboye a etuo ni na wo ka kire me se ade na wuhuni na me se mi hunu nwoma moboye a etuo ne tentene basafa du na ne tre basafa num na wo ka kire me se yei ne nome a efira difa asase nyinaa ni na wonam so pra awufuo nyinaa firi ha na wonam so pra ntanhunu kafuo nyinaa firi ha mama no afredi asafo awurade asem nie na abehyene owufuo fie ne de wode meden keka ntanhunu fie na asue ne fie mfimfim na ahye eno ene emu nua ne emu abo ena obofo ne mekasa ye no firi adie na obisa me se mo ani so hwe ade na efiri adie yi na me se ade nie na wo se efa susudie a efiri adie no nie